0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richisa dedi tare idazana la tanza kandoro.
2: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
1: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: Assalamu alaikum harami kun deso so tsuro ku ade so an dia kun tsuro ka lok to again kama mai alai walter adia so duna from the tamtama first come ya action night first come brains tsuro chana an deso doing so nam au kun an deso doing sanya ga sai mama sanya kun do so adonye sandi an drof come the tamtama alan nandro ikat ke yandro kam mai alai an dia duna da karantu naptin da ya sawiya first tamtama first come doing action alan modu au kashanan di doing kuye an da sha santin ade do magade kani aisha ali kashana do hijra bla safanari chidi do kondwain she kasara taida zafin na sha barin kanin gansa kalauturo suro kasadin siyan bare bare su do kulam cinzma so wanda zawin suro allan ans entlon martina ko ngo futu sandin da ita karena
1: a prima sanya babe ana jom ni hondi kya ke da wa dunya da nya bayan ko job tuma hondi kinya wanti ke ke ko
0: iye ina share in bare wo
1: ana sha bare da kure da alhamdulillah tun da ci da ke luye na man ci da wanti luye na ci da ba awa buron ci da da bare ku mun da bare ba da su ku so wa bare mara mala ma so ba san allah da ya gana ci da ma bade ta
0: ga
1: ngalwe da ka ro dui a ngalwe allah da ya gana bade ta amma da bare da su glesh kuma
0: ci da ngalwe dui ma da ka do do ya dui
1: bare bare angal ka ande kala endan marta ni wajale dum manam mi anga jin gallim wajale dum manam mi sa kare yam laga de min din aydum gal ka jin gallim wajale dum manam mi sima kare yam laga de min din aydum galo kanum di min galo kanum so da kam ti dar kara ga ma kam ad mashiro mo jin bana ade
0: gili aye shi kazi jiri so do ruin nan die shi bare bare dum min ba Allah
1: kazi de biya kun buru mara ma ande azu sim la le mi agoni mi sim ya wala masarangal tay ton dum ma masarnam galle masarangal tay ho ndin yen gal yim la kure yim lan gal yer ma terin biya akay kare yes ro masala yir man
0: gili aye ro kirma shi bare bare am mai doing wa ade aye am so da lok to din bare da duya lok to the man and draw ka wando asadiya Allah kun
1: aha akai ma Allah do amma fondi da cide ma duma kuna da akun da rojin ma ba da amma muslim ma da bare ma da gana kam sam malumi akuna ngai cida kam ma ta maganya kam kulo ma da gana adama kazi do adama gai ma duma kuda ganin cida ne ma duma kuna rojin ma ba
0: gile kuma ngoshi nada ma Allah ni shila na nadwe bare nan drosa da doin ma adale

0: aya kuru dankali na farare sai kana a sanan jiya kuma sai sai rabe kana miki aya ke kuma ko zai kuma sai dankali na farare ya rinke kana kuru guna kura kurare
1: na'am
0: a naira do firak
1: do firak
0: do firak ade kuru tin jana je
1: kwaso na da chatto zubsi da Umar Habib
0: a shiga na kurum zuna da yellow pen shi ma gana zago
1: na'am shi ma do firak do
0: yo ta maya launin da binda da shi gana ana alama launin a waye da ya buye da inda ya rike
1: na'am
0: era do kyo din din
1: na'am
0: a yo kurman kuma har garazare shi na era do kyo ne ruwa da duhu wa ne
1: na'am
0: ya abu na dukkan yarwa masalin bar kuma ne yarwa sai ana fara gode
1: ngala
0: dan tare da kan rida ga nan cikin kozuna yo kurun lokar radio kuma na lokar radio ne kuma ga idan na da kurra ma har a naira da yake kira su kiyaye
1: shi ya firaka
0: ba da kira
1: na'am
0: ya kurun ta ma ta kiyaye shi ya ka tulori
1: na'am shi fiya ka tulori
0: ba da yi a kuro alama studio sun na yanzu amma sun ne yana tsawon gari karam
1: na
0: alama studio sun na yanzu amma sun ne yana tsawon gari karam
1: na
0: ya kuro shi ta mara garan gari shi na yara da wuce shi lokar mai mali
1: na
0: ya kuro gari ne kuma ra shi na fanzu gari ne don maro a to awai na dace a suro kwale la shi na yara da wuce ne ru na da to ya san da yana tsawon gari karam
1: garmi
0: gari ne a
1: na'am
0: gari ne sai suna kwalin saudi
1: kwali polo so da do indin a zuralla
0: do indin yar ko kwali de
1: kwali falde
0: kwali falde do indin yar ko kur do ya kai ne
1: na'am
0: yo kur awo awo inde ku awo ne har masar da ne masar so fan zai yi mare a ci yare
1: na'am
0: masar da ai au je ben au a warza da din mare su ko ne na dokin din do ko
1: na'am
0: a yo kuruman a wonde rogo ke dubu wonde ne ra do me auto dore
1: na'am
0: a yo kuruman a wonde shi kwalli inde shi kwalli ya da a araba la saudi araba genuwa la saudi
1: na
0: arabu wonde shi araba ya ma shi genuwa ya ma har ne ra do
1: shi benuwa din dawo
0: deno e mare ti ponje kiriare nera do fisco bondre
1: do fisco
0: ade taraba e mare ti nera do titulo do ko wono
1: naam
0: ama deno e mare ti mazoro da na kora kora tawa kada sadao
1: naam
0: ta kare ndere nera do balin yar ngi
1: naam
0: deno e mare ama taraba e nera do ko nera nya ta kare ti ponje kiriare
1: ade
0: a yo kurun kurliya inde kamarun kurliyarun gobe tawwa ma har ne ra do ne obo
1: ngurle do
0: amma hare
1: do me obo wanzu
0: do ne amma tin su da na ra do
1: na'am
0: yo kuriya don tello inde ya don tello har bo ne ra do ne ya tin
1: na'am
0: ya don tello kulli ma de
1: na'am
0: kuriya don tello tin alan da na firi ma har ki naira do a me utulori kita abuwan da
1: na'am
0: amma dautan da shi dauta da bo da naira do men utul
1: na'am
0: dai kuma man shi kuma rogo do ne kuma ta alabo da na bo da singai ita salami harata ma har naira do men
1: rogo harata re
0: rogo harata re do men utul
1: na'am
0: amma ne za ku lukwa ne za bo ro ki zana har do men ala kai
1: na'am
0: a manero a hawo daruwa kwalle ya naira to jau
1: na'am
0: to ne da kare fanjaro wala ma kare da yar la
1: na'am
0: a banu ya ta bare naira yar ya ta ci ta kare da a rogo da ne ki ta rogo ji ki da ne ma da kare da naira yar ara
1: na'am
0: a kurun da darasan inda ya kuma rangaje da ne kuluwa a ci kuro abura buskon zare kare da naira yar ara kinciyo amma tagon ma naira a yar tudo
1: na'am
0: sai da taman tsaya ta tsala an tsara
1: amin ya rabbal alamin kila zorun yura skrinya na Umar Habib Nguro Gambore.